Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi, rooftop spa centar za suvršen odmor i neoduliv pogled od visočina. Restorani i igroteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel iz Pakićevo. Luksus na Mirot.